0: sɛwote kuro bi mu paa ne yɛse yɛnkɔ leba wankɔ ne yɛkɔfa
1: polisena
0: polisifoɔ san ɛsanka wurade
1: amen kirikiri
0: na amena bi da hɔ na wonim kuro nom ne wa